0: gitu.
1: Brava Suara.
2: Music Hits and Information. Brava Suara.
1: 103,9 FM. Music Hits and Information.